hlompho le mororiseng kana botso o pani yena go tsiba mathata a lona ba di tsietsi le bophelo bo hle bo le ke metsing ka pele o le tswa lo mtimo ke bitsa wena fela.